Šišdi je sa tako mile, to bi sa stađan. Goro mora ti moća čan do nas, evaka ne načakor. A šta pa hajnira